0: Фредей.
1: Само хітові.
2: Me complace amarte, disfruto acariciarte y tenerte a mí.